0: Manus, hey, papi. Dit was hom nou vir 'n ander week gewees, maar ons is hier op die Vrydag. Ek hoop julle is reg vir vanaand. Is lekker koud hier buite, ons staan in die lyn. Maar ek dink dit gaan probleem wees om met die VIP klap te kom nie. Ek wil net hallo sê daar vir Gail, hier van Wyk familie, die benoude manne Reinet en Drisa van Perro, our Germany family, en Nico en Kendelaar van die Kaap af, en dan Brandon, Utah, ek het vir Tannie Ivanka saamgebring vanaand. Sy het altyd so 'n ou skelme, 'n wurmpie in 'n tequila botteltjie. They never come alone. Het gaan lekker wees. Ons is hier toe. Go, go, Buffalo. Hier gaan hy. I can listen
1: all night long. The most music to make you feel great. KFM Nights.